0: ഒന്ന് മെറുതു എടുക്ക മാറ.
1: Número 4, camarão. A número 5 do camara. A número 6, camarão. A número 7 do camara.

Crau! Crau! Crau! Se ligou? De novo! Crau! Crau! Crau! Número 2! Crau! Crau! Crau! Crau! Crau! Crau! Continua fácil, né? De novo!

Crau! Crau! Crau! Se ligou? De novo! Crau! Crau! Crau! Número 2! Crau! Crau! Crau! Crau! Crau! Crau! Continua fácil, né? De novo!